0: do litoral kpanlɛ yɔ e o mi mɛ do litoral filɛ yɔ mina tun lɔ egbe diɲɔ mina tɛnkpɔn lobo na yi o cnss akpakpa ŋun ina efo nu wiwa do akɔzangbe azan wewe gɔgɔgbe e o bɛ si gantɛn wemɛ zanzan mina no foro gɛn nɛmɛ ŋun mi bo ya o tɔn mi ka ko ŋgbe ŋun mi tun lɔ mi tsere mi de doge si wewe ma mi tɔn anipu tɔn kpodo o gbɔdze da xɔ si wewe ma ina namɛ bena yɔrɔ kaadu pansiyɔn yɔ mina hendo mi de dzi mɛ yin gan do cnss akpakpa diɲɛ wɛ yin brigitte ojo gbemi ewɛ dɔ ni sɔ dɔ nu esi do o tomɛnu dokpodokpo mi tɔn lɛ ŋun mina tun lɔ mina lɛkɔ lobuna lɛ wa xɔ sa emi lɛkɔ wa xɔ sa yɔ tata dzina malɛ dɔ xusɛ do ye bɔnku dɔ nu ye gbɔdɔ solitude modere yɛ dɔ xɔtɔn zɔnjɛ zɔnfɔn xɔtɔn eye na dobodo dziɖeɖe wu bi se bi degbedegbe yɔ de hun wɛ de kɔn de dzi. Tata dzina.
1: Xɔtɔn mɔ kɔtɔn de ya. Kolo mi tɔlɛ ɔlɔ yi hun kanu ye ni yɔrɔ xɔtɔn alɔ kpa yi do wɔ xɔ mɛsin de no wa nu ye yɔ wɛ sɔn bɔ mi wa do egbe ye mi do tiktok dzi lɛ ni wɔn xɔ mɛsin yi no do wɔ e ka yɔn bɛ na do xɔ mɛsin mɔ kɔtɔn a xɔ mɛsin yi ni o bolo gbe ta. Bono henu meton gbele komesien yo e blo gbeta bono henu meton gbele e ka yon bo mina no no homesi mon ko ton me wele binwa e ka yon bo mi jawa no mi mana ma e mi wa mi ton mana tun lo gbeta wa yin bo mi no so lo gbeza mi ton dia non vi chele mi wona do commenter mi tome e yon a e do wede le o enu aje wede le bo mi do nu wa yo mi no inu kan enu aje wede le bo mi no jodo nu we diwe mi do hodo de we khomesin mi do nu kan ton mi no aso gbeta de bo gbeta ni onu huzu pezan mi ton bonu ayi c'est que enu ayi gan kabi kan mun no ko nu mi
0: kan no hun hun ma to do mi to le kan ho do si se po mi
1: bunu ayi nu bunu ve u nu mi lo ho me si si tenti e wa zo me lo ho me si wa e ma do ho tro lo e so ho bo a mo wi hun ya gbo ji lo nu de ande ton gan ni o me o nu o e wa ja hen gbe lo tuto yi aka ya gboji mu ho ite na ite ju gban ya ya o na wa da gbe nu lo ka ho bi o me tro be no zon ji o e yin da gbe de ya e zo ro pi te di te wa gbe san to me bo fu tu gbe san to e ka je gbe no bi je e ro e te wo e zon bo gbe to de le ti on e no yi nu kan e don reusi ete ezun wo gbe to de le o inu gbe inu abandoni so inu kolo nu e wa ide o me a don vi chere ete ezun bo nu e vono lo objectif mi ton mi mono atendra u vewe a u ve mi moro ali o ji le we a ete we ta da gbe mi ma ka do a
0: me ro po wa
1: a ko mi ma do a
0: mais le canon fond.
2: Allô, na.
0: Et mi fond, mon ami.
2: Minto, pas un mot à fond, oui.
0: Et un chen, oui.
2: Et le romino, tozé ou tout garçon, tout.
0: Moi, oui. Michik, babi, bon, moi, mi tondo, ça.
2: Et pour y aller.
0: Eh, oh, bête ou quoi, titan, oui.
2: Allô?
0: Bête ou quoi, titan, oui.
2: Allô?
0: Eyan egbeto lepo titan e la e mi chi la
2: Allo
0: Allo
2: Allo
0: E ya zanmi
2: Eh eh Oye mi ndo pe olo onjuro ando o devo
0: Aha
2: Mi ndo gbeto duran wa gagbe na gbeto
0: Eh
2: Ajo to henu de mi mbo epon te na we me to pe le yo Ajo na de kopo e
0: Moe
1: Moe
2: akato dagbe lowo aboye ma to tutun na we ino

de doe nwe ne wai do kwe ne nwe ya ene asa nu viwe a asiwe a eno le a modelo bon yonu ene wayo ena do gbe to yan gbon ka me ko me a lo flafo de leti me lo mo we wa o e do fine ena do gbe to yan we bo e jina tite ge tu bo gbe na yon e o fi ton le enu ase de lo kaka bo fi e ton le o e klo ena so de jonu de ena e blo nu te ton de te bo na futu vi ene le aka tun lo gbe su guaria ya o hui me wa e lo alo mama hui me ko fine cho be wa yo bada fo ene le mi do ti de bu de we yo gbe su guaria me beda hoton bi o we desu en ya fe to dire kun ko bi o bi o mi ehun tun lo e ka lo do fine bo mali mali me na bi o we bo ene amon nu bi on je gbigba doji asan to asan asin ni asan ajo e wo me ko ya ajo to da foro pe ajo bi an bunu wa me ko ya so de wa to bokoro ten de me anu fi pon nu ma din de na so pon ya so isin ten ni me ba nja fi aji ma ya fi obo wa ma ti menu mi po won mi me wi me mo da meji ve lo ti zozo e lo mo je me ton do ba n ba bo na tun e kuku 01 87 25 20 91 mo do ko a rien le kuku 01 95 18 91 23 ba do mo je me ton do nu wi wa ene o afo ene le eno ade do wi won dali wede lenu e eno e nde bo nu a ku zu pan kon me so be no ve bo no ve trililiton mo je me de ba we mi de kuku 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 e kain do wi me no vi wi me wo amodo me chile gbe lo me fi mi wae me ho emi le modo nu kon emi ton yo de queen bo mi na si o bo wa gbon fi de bu o wa je ngla gla blo to wa je nu pon nu ku me nu me ho wa je nu zun me ele yin wa lo ano le ho me ho de ji ah o go e ka ro jina to de kon fle li mu hi ame ene wa we a de ya ko nu wa to ku de we do e do tantan bo mi do na plon nu mi de le edo munwe wini wini enele madu ezo igbeti bonu khame wa supo gbegble do me wa supo bo gege nu bi fun foda lo chenu wa supo ndo ande bo eson dibe an wa ande bo eson do tade a wa supo mesisi o nu da horo po e me horo po e do tele ba wa ponu kun to me be pon we ka boro yan fie alo yu opo e yen jen we aje atun we je do do ya ko ine me ko ine do ko tu fie wa tie je a fie wa nu je ya tun wa alo fo yon amoyan ko viton o mo me de mando me de ton bo tafu de antin lo bo kan flan no da si we da ah wa mo nu kunu je ton ka bo tun je e da se be a sa gbe ya e wa gbe bo se do a sa bi nu me mo nkan ton vla no fo lo ko me vono de ka we me ma mo tonu nu ti we ba wa ine na bo nu ku yo Aziza ton nan bafon. E de so nan bo gonu debu ma kebonu. Aza ene e di e wanu ene kaya do yo. E wadwa yi le bo fli yo no fok para yi ton wu. Kakabe non kun dasin. Bonon da mon jobi nwa yi honk be yo. Woy nwa wa biyo u fe tome yo. E te non tu fie nan kon boton ya. Bon mo jeme debu de yon. 01-67-82-63-33. Allo 01 95 18 91 23 ado enele bi wa we gbe do vla fo o atun gbe to alo pa bo ayin lo hun do me ya no do akotun we o bo ko do plon e meji to meji nono na me po gona o ana wa do fine tin ma ti menu mi de yi do ko inu me ko mi ton le ye do tuto me tombo do tuto me pe tombe no alo tonji be do khodi eno chi gbomo e nanu yen de me de mo eno indo yo ani tundo ikuno chi te pomboro wa no uta uta o lo e no mo e de le do ne wen ka son gbon mana kle ro ko mi kleun me ho mi ton le wenu to mi ton le wenu da gbon mi ton le wenu ton sun kle gbe no po le bono asiton e chi te boro ah an kan ko bi ome nu de ro pipa cha mi we e ti do glegbe ti on soro mi mo we a meji o nu nu kon to e me ko mi ton le no blo e wa yete e nu pon do vi mon koton ka wa gbe
ome yo a fo te diwe kanu kaka bo yin ede ro gbe ome we ni lenu enu yo lo nde ro atogofa be no kan we ton egbe din ona fi sunu we me do toro mi enu fi yun pe me do toro mi ede ti kan de li sai ati egbe de te wa ku dro yaya bo e a do ho ton yo atuno won jo de me wa nko si bo chite bo play won jo ene ome be ho de na yaya e o to epo no to epo dagbo to itanti to ro pe ni gbe yaya le yo de tun mo khasu e ro pe ni gbe de ni lo kakacho lo viene si an dogwa ka do weto nu yo afoyun nu ko iblo nu mo ko ton de we boko epo no ne dogo ni kanogbo ne kanogbo mo ji viene be nu ganji we yun nu dudu tatade e si ku indudu mi to mi on du we we binu le yo do po kele si ko de me baina ko doge sinu ewe nenu ndudu ene e maso duwae be maso du kan chicha ka viene du kome kaka chubu nwe wajia ewe na zombo viene ukbe zantombi ya no fin ekbe diwene de usodi ya ba minolea du hongonu mwen tome mitonwe kaka bo nwe mi mana wae minowa luo nuntotole nuntagbele mwen tome mitonwe wede wenu ko idowe ya diya do nwe lo sewe fonsam lome Eno mo jeme wa le baba do teji po won 01 97 25 20 91 mo do po ahana le yo lo 01 95 18 91 23 do gbe mewe mi de yo nu yen ti we jinjon bo nu yen mi ho impi yo mi si hudo nu kon ite bua aje vi yo bo eyan wa we o afode le ti me donade nu deleti me na insu toni alo ede su owe e wa je ede inji gbe to inji do na insu nu e mana do a inu do asan igbe ma wa nde a inu wa nte wo sun bayi do ene le bi wa we we vi na e fla fu o e jo fi mo ko ton nu we po gbero fi okun ta fo pele de bu pe we amaka do nda gbede wa nfi to ene kan e fan we a de gbe yo kan kan fo to fan we a de jo alo jo viene on to be won to ton mi pla we alo pla viene le do e to ton da po nu e we ton gbon le do e jo ton nu e ba ti abo ren gbon e mi tun e ve wu lo ase wu fe le teme teme e sa ya le nkon kon nu e eyo alo ho gbe gble gble le to bi to mo to eji ba ka ji abo ren ren a ren we yon sin mi dagbe bi o we ino meji ani pla viene on bo kle do to won to to yo nu e ba do na tubo tun to to meton nwe yin badona pinson nwe yin badona jijonji gbe lo eme mi de yo en gbe me de ton e konu dun ponu me de a e konu sanu a honu me de a ndo po ge a wade me yo e we ndo ani tun we de e we ndo adi sunrin de se on ba gbon do eni di gbon e we ndo me je ani yin su ton a ma yin su ton a ka so le tun we de a 01 67 82 64 33 a rien na le do hogbon fi ne onji be na le yi pe nu e mo je me e lo e se we mi de ti mi a tun lo me da ho o tumba kola o le yo e we do titi be nu mi we a pa pe barabara e no le ken gbe me tun ru bi se se yo de vo die nu we me e sun a lo yon nu a pa pe we le bi e de me bo we do fontan to e bo mi do yi we ma do sun wa yin ba do yon nu fontan ine bo mi o yi e bo ton nu a poro aso me yi we alone de ko dia amo yo po de yo inu to gan mo so gan na te ro ta mo jira de su ro ana inu ke do itun ro kese pe ro po ai hon gbe na hun hon nu ko de so e do ndi die ne bo da to gbogbo ne bo gan je ji bo fo inu do de ton fo e ina zo de me wa ye o de fla fo lo tu bo we ma o mo de a we yun e yi su zan fu fo ko e ne o e te so flin de bo a wi po fi le po o no do a kon pin pa na we tu courage mon chéri ça va aller bodu ene le bi kwido e bonu bonu po o seyin kokpon angeli le do to gbeton won sagun le yi won ton bo idona e ron gbe do to tada gbe bacho na pe me sunu mo koton ba zo wa azo ne ja wa gbe lo yo e wa pe vi ton an eyan zo jo azo azo e mo ba camera fi azo e mo ba medesu e mo ro enu bonu po o nfo omo azo e we bi azo ine me ba je yi ji yo wa bo chefu na we dey so ngbe to ama do egbe ni aje akwe khaji ano kha be ngbe de ton egbe ni akho keke akho moto aya so me gbe no no kho fifa me awon dai do meji ado yozu ome
Beno le so fafa mo injo honu ya. A onda idomeji, ndudu kunde obo ewe no kule akile bi wako ome ya. A onda idomeji, tate o eno so renta, e o kan o eno vanzan o eno fomo wano, kwek bebi mo le iwa zome ton, bono mo duwa kwa bono so wako ome, bon mi no dube ite eno blo lome de no tuwa, e yo alo no miton, eno le zeko eno jodo kwek be nwe, bon kwa je don kwa eno blo papa, bon mebi tu no wye nwe fine bi wawe. Akatun ganji woyen endo meji emi kun on debu wa we do no bi kwa awon ene le du bi kye gbe ni ai ka to yo woje ri so mo alo no renu do takato me woje ri so mo be ro me ti a softly ene le dia bo yo po ene ji o e ho kan ene le ba fo yo mi do vi ku we de do ya ene o me ko ene le nu bo vi ene le se u ve no wa lu wa ya to we de no sero ba mo aso bo ganji e ho ana wuli bonu vienele ana wuli bonu nyonwene bona susun dasini bona doni do kudo azo to awe ndo meji ah mi demi no mi kan kan don mi na mi agbon kudo azo ko no donu pon do ene fi kwasi pon ene gbe we no meji e yoro we ano de crochet a do ite utu me do to ho me yo e wa nyohu no bi egbe mi onu de vo kwa mo bona ida zozoton bona gba khona alo ana luwe khona bo meble bi bo nu bi o sheche don tonton we moyen ton e we de ble we adisin akoda goje ro pon do me khoho bo ba vive ton e na ho e lo do ene ku so a choi gbedi eno blo lo bo no pon ko to a vie me de suji nyonu e do yin wana bo jivi na yo nyonu e ni no do lele me do ko gbe mo da fiya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno pla e wa imo zo gbe ton bo so yo eno pla o preta porte le wi me nyonu a pa ko to e yin de te sunu ene e di a hawe bo wa ene le bi fi hawe bo go alonu e afoyon kan from étudiant de ayi bo keke kun to de men mo kan ton kan ya lojo ko ko to wini wini de we yin ko enenu bo fo kan bo ro kwesan pe ton le bi o ko don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin mo fine din o te ji ran ne le bi ku jo e so kayu do to to me e gwa rien le ma no ko kayu dan le sore bo san ko do pe to me e pe di ma o do ami ba ko amon biro kleun ni bo ko de me Oda so de wawe. Eyo, keke no so ton yorowe ikbe din aso si so ame. Wawe kon yor keke no ene da ibe no be ozuma wa. Wawe no kakachu ando alo e kon keke o kaka anu san kuo. Eno abe kwe o, eno mando we mon so de nyo kinklen togan. Eda yonke, me ikbe din a huzun defo. Eno jelo, e jelo kaka bo nyonu we. Bo da su ton kanfran lo. Me mikyon dede no yorodo yokun tole e. Ewe e da. Na wedo e de yon chowwe o. Mi e hot chin ko te boy wate ton le no blobo e di be desu e do kwa boy o to kwa me bi moro ah e don no ke tele o san sin e don kon be on dai ma e won gbe no don di le kleme e gbe di aso le ro akwa kon to mi ton me tia bo nu bi wa ku to awon do meji me ne mi do po ha we ne nu yo e si aziza e wa do to nu e mi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo wi nu vi le we awon ti me de mo je me de ko na ba ko na le do do ale mo kon ton nu 01 97 25 20 91. Mon repos a rien, 01 95 18 91 23. Bon, puis, n'a pas mon j'aime, mais d'affo au tomba cola olé, et raison. Badou mouet basailo, bon mouet toto et l'olé yue, bon a monté mon ton, ouais des bonnons, oui des gelés, bonnons, oui des ans, bonnons, bon a donné con y de pétune. Vito vino. Kan vivan mi ton le e we no indo me ti na fan kan bo wa nde dai no fiche do so e do na so e ntun pe o die da khive we na wa nde dai no bon do so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to vi no bi on e gbe ni lo lili dagbe ni topunun podo yo e we no ahuzuku bon je ko no fi de le so vi e Kulon wè do wè nan do a lò vi e, e ma baba tun ye de ele a yi. Nwè te ou tu? Ton tu ek bakwe da yi. Non tu ek bakwe a lò yi kwa ekun ban da yi. E kwa zo gounen be wè de bo a, e kwa deton e blo deton bon nou de be es blo da yi yo. E blo da yi do mi an rou min de le wè am. E yi ama tun wan wè mati menou e gwe. O tun ba do mati menou e do, e kwen min an rou min de ele wè o. Lò o. Mi na gbe kan do kan nu bo u fe oni ma so le supo u e lo yanyan e mi no amo egbetin we yete e da we de ofan kan bo wa nton
ona we olo mo no khove bo fan kan bo wa no kan ji dai ni dele no mo lo ba ino po gbe to bo fi nele no ko je okun afo dele deji a papa je won nu mele ohun ye ro to ko le o me yo ni gbon ba mele o si fi le wa so jona ba mi je le wa so ero to ko le o me na mi je mi yin si ye no yi to ko okun ku won ton ede e eyin ai bi o kan fran lo ai bi o greater ko pe mi ton le kan je an se ha eya won no ide po o Mi dear, and I catch you body. Lay on me a pon, ain't you doing a doy? Bono made a horde so capo, a quack home, Tommy fio. Ain't no glalo. Bono and win a wire. A monu se wa do sunny, pedio, and a monu pump baby. No vino vino so grandpa do it, lady. Deady, that grandi layo. Ye don't know a care, love. No, and now who's worth it to a letter sort of warlock blake blay, and there's now a day baiting at one. Dile lo wenu ade we wenu wa go to opa we yo no fi tu ede olomo elomo ikun do bo ba ma oteji wa so ati on bi complete janji be ton hu gan to e an huzu le gbele no daliji an huzu n de no be no na a ke ge mele yo die ye ke te ka di e sono tu no mi wa ko nu e yo e sono tu na fo e wa ze we me di olomo e do kaka su me do bo huzu pan kon be a ti gbomo nu we a Better no blau, who met all energy lily sati. Bona jack, bevy hinet on Dojinia, Monwe Bruno Melo, Monwe Wally, Lua, we are so for Tonjunko. But when do gigin no vig gigido, venele make me? They let the lord know your afore you to me way eddy, but no genuine injured and way more banasob, we don't wait on. What's up, why you lot of novi, or soldiers on phone, but to a medal, atun we are ready, do ya? Atun late do ya so fell need, don't you make on flink case a peru commander now, we ba voya. Pour le poisson de couille. Bon, mon roi, nous l'ai, l'on l'ai d'aimé. Ouais, j'ai so quoi d'aimé. Bien, t'y m'a d'avoir d'accord, quoi, favor, bon, d'eau, quoi, bien, à d'eau. Bon, moi, l'aime bien, bon, bon, non, vie, mon coton, et diable, z'en quoi, bi, oui, d'eau, bon, ton sort, d'y a, bon, gandier, ou d'y ben, à waoué, bon, à moi, d'y noué, maman, ma son, l'on y flingue, ou, bon, l'aime, qu'il l'aime, bon, maman, mieux, bedouin. 01 97 25 20 91. Allo 01 95 18 91 23. Bon ton wede, bon yon wede jile. Bon di alo si nou, ble ble nele me. Walo blu blu e nele o di alo si me. Bado nou kon yido prezento me. Bado FIFA do prezento me. Ene on, ene wadagbe nou. O ton bado, biyo biyo vito vino biedo. Menino wuli bonu adime vimi ton le. Bono nakpon jokpon do kuropo etan le, tra la vinyon nou le. O ton ma do biyo biyo vito vino biye do, nou e nan yon lo do ou fife yo. Ni ouzu, ran e mi anon jino vile webi wenwe. Do ou fife ene yon nou dagbe desu de, bo wenu e ama wuli bona. Bo kanfla ton bo, ou ma zion, ma meon. Ewe gofen tu eme bo gok bezan tu eme yo. Ekbe din aso do man chona. A mon so e do nan so e yo. E nan zon vi. E nan don koule kon gweme ton de le wanwe. Do gwenu ama fe ou ganti a bo ou venele. Di ho enele ko du ruzu kwa mbo chifine. E nan don zon wini wini bo wime yon nou a zon enele ren a zon. Bo nou ekbe to yon no kwa gweme fi bo wanu kaka eno a babo no so mo do jiran kaya yo. A ren wana wa bako. Oui, mais sous nous, rien n'a pas son. Bon, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Edo na non wuli bona edo na non mende su titen gbeton. E non dome din alon san e gbe bono ka abo jodo ba so su ba san ton gbe so. E o! Ba dan te gbe adu na non nyan. E kwi ji o, e ma kwi ji o adu na non nyan. So ti e ne o amono anko san e gbe nbo o aso enka wa e gbe njeten kaka abo san ku. Adu na nyan. Wuli le edo na inu ba mi do na non le game game. Bo do na fe o fi e mi de le a ye je mi de edo na me. Ba mi do anon zanu. Mama nwe nele no adon asun wini wini de le wa. Ou ma fe ene o, e kon ade, ene adon asun wini wini de le wa nwe. Fibro mwe ene modi, ki se ene infesyon wini wini de le no a idome, jo nwe ene le bi huye.
ye me yin la me nano ganji zo atole yo to banu ye ton le de khledo we nu e azo inele do tutu e yo a reon ana wa je dujo son jeji a reon vi ba poko rena wa uno fiche wuli bonu wede bo fe wu fi fe du ndi akwe de buwa si on habitant si kawe adi on habitant si kawe ho pa ma si huso bo wuli bonu wede a ye die ndi na meo e maka du kwede ne no visu no vi yonu no zanu no fe ho to eme nu eme mi adu ndi le ni ome e mo jo ndudu to bon su po no do jije ji wa o yo po fu o kan flan no me do ndudu ka kon le be yo po fu on ma ya ta be cho to be do ple ple ple bo bi fan to tu ton bo su po e o fe o no fi to e bo wuli bo ni no le o ni to game nu e no to le no nya to game e ne o e na wa da pe nu e Novi, mon jeme de bwe bawe adiru nwe nti menwe jin lebi hui si an pahwe. Novi, besin di an an ton lo. O ton ba do di don wedo. O fife, me de blodo, a ye jie de na meon. Ni yin dudu to e zan zan we mek badaton. E neon, an an wlen wide e gan. Lo a zon wini wini, a zon madon nukonton ino ay domen. I do a lwe de le me yo, an an wlen wide e gan do bi hui si. Novice sono novice non. E do campo je nuye to home on e no ruzu bute. Nuye teme teme. E medaho o tumba. E zian gete boro kumpon we etile. Tepo bo yi ye zando walo to eme. Bo yi ye bo di zonli bonji. Die e ana blog mon teme teme le. Bon fifa na yi toe. Bon na yi wendo to eton. Areon. Ana yolo 01. 97 25 91 01 95 18 91 23 We may do ton plon me lole bi huidi. E benda ho o tumba do plon plon mewe. Kanu biewe ya. Alo e wa alo kan e mi khatin le yo. De yulobo kanu biyo le do mwinyan hunwewe yo. Jo mwinyan to. Benda ho o tumba ze nou plon me kbasa e lo bo mi ak plon mi. Won jo mwinyan ho adobi. Mwinyan ho de deme ya. Parian yola alo kan e mkhanwe din le bi huidi. Bon mo jeme debu wede ya, nou kambyo me dewe ya, nou ti menu me dewe, e nan le ti me siso siso tonwe, do mine sou mi tou nou game zo e nou waru fi, wè si ti me binu mi ou fi kbede kouan. E nan tjenu mi bon nou mwenyan zon, ni gosin kbezan mi tou. Bon nou kon yi, fifa, gudeji, e nindo kuro kou mi ton le biton.

0: tɔɖemitɔlɛ etɔkpenumi otɔkpenumi kaka woɖɔ fm 104.3 kuɖɔnu ɛkɛtɛ tɔkpatɔ segbe lɔsi wɛmide kime ta davitɔ mɛ ɖo mɔdziɛ mime bi kple lobo tɔkpenumi mɛ ɖo xɔ gudo tɔlɛ yi mime ɖo bene tome file wɔ mi ɖo kpetɔ do nu kuro kpo mi tɔlɛ wɛ fi debo wɛ mi de ɖo bene tome wɔ mi tɔkpetɔ numi mi tɔkpenumi tedzi. Woɖo ayɔ hɔn wafɔ mi tɔn kpokɔ mi toku ɖa ho numawo mi toku ni de detsitɔ ewɔ tɔn de nanɔ gbɔnbɔ nyɔnu ɖo kuro kpo mi tɔlɛ yi kese mi wɔ mi sɔda lɔ tɔmɛ bonutsoro tɔn ne ye wiwa. Wime ɖo toto hwe ɖa ho wime ɖo toto hwe kpɛvi mime yime lobo ɖo hwe gbe bɛnɔ sɔ mlɛ bɛnɔ sɔ tsite alo fiɖe fiɖe yɛ mi ɖea. Awakame kpɔtsɔkpɔtsɔ ni ma ti nu mi o mime yime boɖo asizɔ nɔkɔ lɛ toto mi tɔlɛ bɛ nɔkɔ alɔ nu toto mi tɔlɛ yi mi togbe nu mi bime mi wɔ mime deboa mi to usia kame nu mi boɖo tsɔrɔ mawu tɔn ne ye wiwa gaho ɛmi ɖea mi ne tu ɖɔ bɛtɛ ɛmi ɖe mime yime lobo nɔ bɔ bɛtɛ bɛtɛ tɔnu mi lɛ yi lome de lɛ tiɲɔ ira tosi bo tosi bo tosi bo tosi bo kuyɔgbe nɔnɔ yiyɔnu ye mawo na wa tsoro tɔn yɛsisɛ na koko ye ina mɔnu kuru dzɛnu o bona tɔnu bona tɔnu bona tɔnu lɛ mi tsere dagbe wɛ yɔn bɔ mi na wa do kpɛmɛ wa dagbe. Bonu mawu atsalɔ nɔ ni tonue de detsitɔ akaɖo nyanya wawɛ de tsɛ ha gbɔn tɔnɔ mawu ɔɖo kɛtɔ sɔnu bɔ nudebutɔ ɖo gbɛmɛa ɖo aɖu axɔ do gbɛɔ anasu aɖu to gbɛɔ anasu nu aɖu to gbɛɔ eɖo padɔa nu etoɔ ewɔɛ nɔ ya mɔvɛ do lɔ mi blo boko dzekpoli bo biɔ sɔkɛ bɔ ho foto fine wɛ si nu gbɛɔwo mianɔ flim na sɔ ayi mi tɔ nodzidzi mianɔ flim na nɔ sɔ ayi mi tɔ lɛ detsi bo ɖɔ nu de eyi nu ba tó bo wa be eyi nu bɔ ayi to yi ɖɔ nuwe ɖɔ ma blowo ba ka tɛ kpɔn lobo blo yi yɔ. Ɛrɛ ofinɛnuwe gbãgbãwo adzɛkpoli bobi ɔmawo nɔ ni sɔkɛ mi ene lɛ ɔde gbɛyi do alɔmɛ li yɔ enɔ sɔkɛ yamɛ nu owu ɛmi na kpɔn do wɔ mawu tɔ nɔ sɔkɛ mɛ mawu viɔ nɔ sɔkɛ mɛ patɔngɔ kɔnɔ sɔkɛ mɛa mawu tɔ nɔ sɔkɛ mɛ mawu vi ɔnu sɔkɛ mɛ kplɔ ɛkplɔ mi mɛ eyi mi dɛ ɛdi su ɛkplɔ osuntabu yinka ònu nòtsi mɔ ɔmili nu kpɔn dɔnu ɛnɛ wo bo mɔdɔ mi dzrele yɛsi sɛ ɔkpɛyɔ wɛ kpɛyɔ kɔnɔ sɔkɛ mɛa mi kɛklɛ bo nu dagbe wa ni sukpɔ dagbe wa ni gbɛza mi tɔn pii mi tɛri wiwa bo la lɔgudo kpɛ yi wɛ ɔ ni ma tsi ŋti dɔgunu mi o. Numi ɖo wiwa ɛ boɖo alɔgudo kpɛ yiwɛ ɔ ni ma tsi ŋti ɖɔhunu mi o eyin kpɛ ɔ si donu mi kpo wɔn nɔ ɔko de wusɔhu gamɔ hã nu mawu atsalɔ nɔ si nɔ fliwe bo tun ɖɔ mi tsrele nu elɔ ɛwa nu mɛ elɔ ɛmi ka de ɛɖo kɛtɔ sɔnu mi ɛɖo kpo ɖo ko si nɔ wa bɔ nɔ yi alɔgudo kpɛ gbe ɖe aa kpɛ ɖe si ɖo kpɛ zɔn to emesi ana wa bo na yi alɔgudo kpɛ aa eɖo kpɛ zan to emesi wenu eblo nu wɛ da yi ɔ wenu eblo nu mɛ ya ni ma tsi ŋti ɖɔwunu nu eɖo kpɛ zan mi tɔmɛ ɖo kpoɖo ku lɛ ɔ ni ma nu eli kpɔn di nu mi o nu kpɛ ɖe ma yi sɛ mi tɔntɔn ɔ ena wa mi kpe ɖe ya eɖe mi ma yɔ xa yi bi di eɖo alɔ kɔkɔ mɛ nu mi ye mi ka yɔ xa eyɔ xa tɔ lɛ ɔ egɔdze hã yi bɔ yina xa nu yi. Nyabiɔ mi sansan te kpɔmu nɔ dagbe dagbe no wa po mi do wi wa po mi wa dagbe o po nu gbo yo e mi ma ko ton ale go si mi de mi ma ko ton ale bo ko blo o mi ma so kan kinta kin o mi lo ijibo a do ene ko ro fine devo ni ma je ji o devo ni ma je ji o po un je bi o mi ye ni won mi bo kinkle bo nu dagbe yo ewa ma no me mi wa na je tan tan je o e emi na me mi tun o je mi na wa na o me a ma tun a wa na wa na bo me no fon na ro ye khanu o do e yon nu e o e na yon ni won na lo ba na gbe do we gbe dia bi mo nu kun je me e ka me a tun o e o be ro ku do ton me a le blo me no a ma le blo a e khle do me le le do we bo ro ya ji we ba ma blo a le o era le second ton no de wa pe o blo blo dandan bo blo podo wanyin pa blo podo wanyin pa no ma blo podo wanyin pa o ma wo ton si do no kan to ayi mi ton le me won ma wo ton ma lo o wa dagbe kaka do dagbe o wa re po ma te ba ku lo o ma o ni toku ton nu e e ka ja ku donu e gbe o awa jije o eno yi e ja ku to e je ku donu e ji o ah a mo lo nle ye kan ho po won lenu je titan ji won je titan ji mi wa ya luku e me de di ale luku to luku to show me e do mi je no ahusu e no ahusu gbere lenu hun do di don bi e bodo di do do mi chirele e wa dagbe mi lo dagbe o wa po ni ma chin ti do nu mi o asi wa dagbe nu gbe gbe to gbe bo so so a ba po pa do a e o ma do ko de bu to fine o gan ni o me o adu na blo nu ayi to e do blo hun blo che we ayi to e ka gbe nu o hun e je ka ku le ni ayi ayi to e do ru e ba ma blo a o mo e no go si ayi o me a me a no fin fin we e ta to ma ka blo ti a e ta gbara e ba me o kaka lo bo blo chobo ayi to e be na fa me chele mi wa da pe po ayi mi to donu mi pon de bo mi so kaka bo e blo nu me o di ma chi ti do nu mi o tata ji na don de fi do o mo nu mi no bo blo e po ma pon do awa ji je de wa ton nu e mi chobo mi blo e na yin li o wedu pe aja be bi odo na so do po nu so to ohun so ni bo do po ma o mo si ma u de do we yo e mo me bo so ke ton we adona manu hano so ayi doku no do hende me bo no vi to e ren to e le do ya ji we yo ma u do ke ton so nu we e ma u so we doku no ada dala no vi to e le we ana dala ren to e we amonu aze do ku do pono bo se do ren to e pe vi gogo ta nu o bojo me de le do be do ya ji we yo e o nu vu se da biomi bo mi kekle mi tun mi de me do podo poni tun we de bo tunu do nu gudo mi tun mi de bo le tunu do nu gudo hodo nu mi we ni e mi se itun mo mi san ba nfo me de gbede a ndele tin bo awa pesan mi to me yo mina mono mi chelele edo na jebo jewe bonu kwe so keme o karu taji kwe so keme o ni do taji nu bo e de le no fe bonu fe trili bo mi no sinta foto nu aka je bio bio ma uji o ina nawe nu aka tondo nu gudo o ana tondo mi chelele mi do na soke ama soke ya o ken tondo fine no do ma ogon mi kenklen nu e mesi le do ponpon mi we yo mi ma kon bi so yin pe o me ko tun wa ile me de me tin le no o pastor gege tin bodo pon nu me dali ene le ji sin e te tu e mi se do adi se o me o e na ton pa mi o me dagwe mi ton o me ma fe dro pe to yin mi ton o me li to mi ton e li don mi ton li don no ku wa me chele mi li don e no ku wa fite kono yi. Eje weton nou, ina edokpi ebo wadagbe ebo wadagbe ebo wadagbe kaka loba nada mi chirele egbe o medale we medache ko dupe ton wa yi
1: ah joyous anniversaire nu komi ton le a
0: ewa o ko du wa yi medache ko wa yi lo egbe we ya we ton si yin mi dada dingba do dingba egbe nu mi lo fi de do dingba ko yo ba mi rado mi do dada dingba nu mi de ya ado dingba me si ko do nu mi ya ko segbe wa yo ada dingba nu wi de ada dingba do we o wi de do na we ya de nugbo we nugbo yan lo fi bi ko bi nu me run do wa aka do do fi nwa kun kan ton me han ana do nu me han do wele nu on si do nu we ya do ndo nu wa nu lele na wa we do ntun we amo diyan mo fo mo do diyan a re han si bo na do egbe ton mi aso lo fi ne do me yi me lo bo dapa bo tun do mi chele te ni gbe we god o sun o me han emi do nu yan e lobo na ma do mede letiyan no yan itan e so bo se do nu klo tata ji da no ton gbe ni choboku bo do nu yan ma we no ma e no ma we do ma cha pote ya ma wo na tun ko na mutun do me keke tiyan ni e do mi si bo mi se wola we nu emi de tiyan no yan keke do na cha pangba bukara gbangba chawe bo mi ro kuto e mo ma o mi ro kuto e chawe chawe amo mi to mi le tata de china
1: na aruko nu to gbe nu na aruko nu
0: e gbe nu e
1: to gbe nu aruko nu en le bi
0: e gbe nu e
1: hun le la ji henu ha
0: e lo to ji
1: to gbe nu e bi to gbe nu sakari aligbonu to gbe nu tapo chiga ndogbenu o princess ki kimida ero ko du anniversaire wa ya mo igbe dion meda lesin khoyewe mo ere so no in kimida davito mi do joyous anniversaire ni mi do joyous anniversaire ni bo do joyous anniversaire nu me ko imida bo kuro khiru egbe le bi o mi to gbenu ye bo somo bo idogbenu toro mi tole lo taji o me mono ti radio to pasika bonu echi azo n ro fi ro to wenu ye ka ba ehon n le bo se pa won mi to gbenu ye do edo ki al information al pouvoir edo me nu pon me do mi de ro fi ore di bo mi no pon me tewe tegbe o edo me tun won cho no gbo yo inu fe o edo me tun won hon hon o edo bon to kunu ye bo do me ma do radio ro koi ton legbe ai ni kin kan bo ho radio ro radio te la patu an ro si si ebra so bi wa we radio ra patu an ra fo yan we radio ra patu an ro ganu klo we bo akana plonu nu ya ma se kon ro fide an se ro radio nu plon me sin o kanta we de nu tutu sin kanta we de hun e na che nu me ro radio ro ho eto me re bo kata radio topa lui gbe san san ti bona si tata jina ONG vi feminine si o mo pon me he wale o ina si san san din tata jina eton mo fon ro nu yon nu me radio san san din ro taji o radio topa bona si tata jina si gbe ro san san din na ru ko nu
0: e chenu
1: na chenu poroko eton